0: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 6 цаг.
1: Одоо таны санхүүгийн шийдэл илүү хялбар боллоо. Зээлийн хугацаа уртасч, зээлийн хүү буурлаа. Та Omni Capital Bank бус санхүүгийн байгууллагаас өөрийн хэрэгцээнд тохирсон зээлийн бүтээгдэхүүнээ сонгон хамгийн бага хүүтэй үеийн хатан нөхцлөөр зээлээ шуурхаж шийдвүлээрэй. Omni Capital Bank бус санхүүгийн байгууллага утас 7277-8282 7277-8282.
2: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио, Радио Атлас

сонсгосон энэ бүтээл бол сайн муу хэрцгий киноны аялгау бөгөөд Даний үндэсний хөгжмийн симфон оркестрийн тоглож байгаа хувилбар юм. Бүтээлийг Италийн алдарт хөгжмийн зохиолч Эннио Морриконе бичсэн байдаг. Киноны хөгжмийг ер нь кино хийгдсэний дараа бүтээдэг уламжлалтай. Уран бүтээлч нь киногоо үзээд төрсөн мэдрэмжээ кинондо уялдуулан хөгжмийн зохиолоо бичдэг. Гэтэл энэ бүтээлийг Эннио найруулагч Сержиотай хамт сууж байгаад зураг авалт эхлэхээс ч өмнө бичсэн аж. Сержио энэ хоёрын хувьд өмнө нь хэд хэдэн кинон дээр хамтран ажиллаж байсан, гар нийлсэн хамтрагчд байсан тул зураг авалтын хуваар батлагдсны дараа шууд л хөгжмөө бичэн эхлээд зураг авалтаас ч өмнө дуусгасан байна. Энэ явдлыг яагаад онцлоод байна вэ гэхээр хөгжим бичигдэж дууссаны дараа найруулагч Сержио киноныхоо зураг авалтыг хөгжмдөө тааруулан хийсэн онцгой түүхтэй.

Ингэхдээ зураг авалтын талбай дээр хөгжмөө яг тоглуулж байгаад зураг авалтын өнцөг камерын байрлалаа хүртэл хөгжмөндөө тааруулан хийсэн гин. Кино 1966 онд Италид нээлттэй хийсэн бол Америкт арай хожуу 1967 онд хийсэн байна. Хөгжим 1968 онд хийт болсон. Энио киноны хөгжмийн тал дээрээ үнэхээр сууд зохиолч хүн байв. Тэрээр энэ бүтээлдээ өөрийн арга барилаа арай өөрчилж уламжлалт хөгжмийн зэмсгүүдээс гадна эсвэл йодлыг хүртэл ашигласан байдаг. Кино нэршхээ 3 гол дүртэй. Сайн дүр нь шаргал уст гих залуу ба. Түүнийг лим хөгжим илэрхийлдэг бол муу дүр болох Анжела Айсиг Окарина гэдэг дотроо хүндий олон нүхтэй үлээвэр хөгжмөр. Харин хэрцгий буюу Тукок хүний дуу хоолойгоор төлөөлүүлсэн байна. Киноны хөгжим билбордын жагсаалтын 4-дүгээр бичигдэн, харин цомог нь шилдэг цомгуудын жагсаалтад бүтэн жил бичигдсэн байдаг. Цомог нь 10 аялгуу, цэрэг эрсийн түүх гэсэн нэгэл дуутай. Энэ дуунаас нь улбалан сайн муу хэрцгий киног Америкийн иргэний дайны үеийн хөгжим болон дууг зохиолдоо маш сайн шингээж өгсөн бүтээл хэмээн урлаг судлаачид үздэг. Британийн Альберт Гориллаз хамтлаг Клинт Иствуд гэдэг дуугаа гаргахдаа жүжигчний тухай дуулаа зогсохгүй та бүхэн сонсгосон энэхүү бүтээлийг дуундаа ашигласан байдаг.

Жил радио 88.3 өдөр бүр шууд цацдаг нэвтрүүлгүүдээр өөрийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлахыг хүсвэл 88.19.4 88.16.21 дугаард холбогдсон дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.

0: Япон чанарыг Такатагаас 7272-11-11.
1: Их газрын чулуу цагаан суурьгийн нутаг болсон Дундгов аймагт Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг та яг одоо сонсож байна.
0: Радио хөтөч та асуу бид тодруулъя.
2: Олон улсын ачаа тавирт даатгалтай мэрэгжлийн кампан сонгох нь яагаад чухал вэ?
3: Радио хөтчийг ачаа тээврийг амархан болгоно. Landbridge хүргэж байна.
4: Сайн байна уу? Landbridge-ийн борлуулалт тэмрэгшлэлтэн батэрдэн байна. Таны асуултанд хариулъя. Олон улсын ачаа тээвэр бол урт зам, олон дамжлаг, олон оролцогчтой үйлчлэгээ. Ачаа үйлдвэрээс гараад агуулах, бонд, гайл, терминал, тээврийн хэрэгсэл, дахин агуулах, эцсийн хүргэлт гээд олон шат дамжна. Ийм үед зөвхөн үн хямд байх нь хангалтгүй. Найдвартай байдал, даатгал, стандарт, туршлага хамгийн чухал болдог. Landbridge нь ачаа тээврийн болон хариуцлагын даатгалтай. Компани зуучлалаар тээвэрлэгдэж буй бүх ачаа хариуцлагын даатгалд хамрагдсан байдаг бөгөөд ажил мэргэжлийн алдаанаас үүдэн ачаа эвдэрч, гэмтэх, дутсан тохиолдолд гэрээний дагуу нөхөн төлбөрийн зохицуулалттай. Мөн Landbridge нь MNS, ISO 9001:2016 чанарын менежментийн стандартыг нэвтрүүлсэн. Олон жилийн туршлагатай гайл, терминал, агуулах, дотоод төрөлтийн цогц үйлчлэгтэй байгууллага. Тиймээс таны ачаа зөвхөн нэг газраас нөгөө явах биш, мэргэжлийн хяналт зөвлөгөө зохион байгуулалтаар хүрнэ гэсэн үг. Бизнесийн ачаа бол таны хөрөнгө. Хөрөнгөө таамгаар биш, мэргэжлийн шийдлээр хөдөлгөөрэй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7555-50 дугаар болон Landbridge-ийн вэбсайтаас аваарай.
3: Радио хөтчийг ачаа тээврийг амархан болгоно. Landbridge хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
0: Энэ цагийн үгэн зар хүргэе.
5: Швейцарийн Сандос компани Бронхо Мунаал нь ханиад томооны эсрэг дархлаа идэвхжүүлэгч уудаг вакцин юм. Ханиад томооноос сэргийлэн уудаг вакцин Бронхо Мунаал. Утас 1818-83, 1818-83.
0: Энэ цагийн үгэн зар хүргэлээ.
1: Радио нэг туслыг мандал хуримтлал хүргэж байна. Мөнгө хуримтлуулна гэдэг зорилго танд хэр удаан үргэлжилж байгаа вэ? Ерөнхий зорилго ихэндээ гой сонсогддог ч яагаад хуримтлуулж байгаагаа мэдхгүй бол дундаас нь мөнгөө зарцуулах амархан. Харин зорилгодоо нэр өгч хөвөл бүх зүйл арай өөр болдог. Хүүхдийнхээ сургалтын төлбөрт, орон сууцны өрчлөлд, тэтгэврийн бэлтгэлд, эрэх жилийн аялалдаа гэх мэтэр. Ингээд тодорхой болоод ирэхээр дансандах мөнгө зүгээр нэг тоо биш, харин хүрэх гэж байгаа зорилгын нэг хэсэг болж эхэлдэг юм. Хэрэггүй худалдан авалт хийх гэж байхдаа ч энэ мөнгө миний аяллийн сангийн нэг хэсэг шүү дээ гэж бодох шалтгаан бий болно. Тиймээс сайн хуримтлалын төлөвлөгөө гэдэг гурван асуултаас эхэлж болно. Юунд зориулж хуримтлуулах вэ? Хизээ хэрэгтэй вэ? Сар бүр хэдийг хуримтлуулж чадах вэ? Мандал хуримтлалын давуу талын нэг нь хуримтлуулагч өөрөө зорилго, хугацаа, дүнгээ сонгон төлөвлөгөөгөө гаргах боломж юм. Хуримтлалын давтамжийг өдөр бүрээс эхлээд сар үлэрлээр тохируулах боломжтой байдаг. Хуримтлалын хүчийг мандлаас мэдэр. Радио нэг туслыг мандал хуримтлал хүргэлээ.